0: aš tepta, am aš tiek pat šėjau. Dakre, kad didžiava, šiame turėje ar trolė buzelį, o aš šumiau. Tik kuprinku drag, love you, kišinau.
1: Vai, baiec, ant mašiną žinu spati.
0: Love you, kišinau.